Beliau menerangkan, ya man man Allahu alaihi wa sallam, wahai orang-orang